מעבר לקו הצהוב ומעבר למרחב האבטחה הקדמי, אנחנו פועלים כדי להסיר איום בהתאם להסכמים. אנחנו מכבדים הסכמים ונמשיך לפעול כדי להסיר איום כל איום. לגבי ביירות, מקומות אחרים

0: 各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是李科夫。先关注路透社十九日引述一名美国高级官员的话报道称，以色列和黎巴嫩真主党已经同意停火，停火自当地时间十九日下午四点起生效。但是与此同时，以色列军方仍然坚称前线部队拥有行动自由。
1: 尽管停火的消息传出，但以军无人机仍在持续空袭黎巴嫩南部，空袭目标包括纳巴迪耶和杰金地区的城镇和山地。一名美国官员稍早前向路透社表示，美国与卡塔尔谈判代表在伊朗协助下敲定了这份协议。一名以色列高级官员及两名黎巴嫩真主党消息人士也向路透社证实了停火的相关消息，另有一名以色列官员同样向以色列第十二频道电视台证实了停火的消息。但他表示，以军仍将留在黎巴嫩南部的安全区内，如果黎巴嫩真主党攻击以军，以军将予以还击。在以色列北部采访的路透社记者当天称，就在双方应当已停火的将近一个小时后，怀疑以军仍再次沿边境发动了攻击。与此同时，以色列国防军发言人德弗林表示，目前部署在黎巴嫩区域的以军前线部队拥有行动自由。他表示，只要真主党仍然构成威胁，以军就会继续在前沿地区驻守。
2: מעבר לקו הצהוב ומעבר למרחב ההבטחה הקדמי, אנחנו פועלים כדי להסיר איום בהתאם להסכמים, אנחנו מכבדים הסכמים, ונמשיך לפעול כדי להסיר איום כל איום. לגבי ביירות, מקומות אחרים בלבנון, שוב פעם, אנחנו פועלים על פי הנחיות, כל עוד לא נונחה אחרת, נמשיך לפעול על פי הנחיות הקיימות כרגע.
1: 凤凰卫视综合报道。
0: 美伊下一阶段谈判再生变数，美国白宫十八号表示，因后勤问题推迟副总统万斯前往瑞士和伊朗谈判的进程。而黎巴嫩媒体同日报道，因以色列持续袭击黎巴嫩，伊朗代表团已暂停前往瑞士和美国方面谈判的进程。此外，由美国媒体援引多名美方官员的话说，美伊双方除了签署十四点谅解备忘录之外，还在秘密制定旨在落实这一备忘录的方案，但是相关的文本远未确定。
1: 美国白宫发言人十八号在一份声明中表示，

0: 各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是李科夫。新闻关注，路透社19日引述一名美国高级官员的话报道称，以色列和黎巴嫩真主党已经同意停火自当地时间19日下午4点起生效。但是与此同时，以色列军方仍然坚称前线部队拥有行动自由。
1: 尽管停火的消息传出，但以军无人机仍在持续空袭黎巴嫩南部，空袭目标包括纳巴迪耶和杰金地区的城镇和山地。一名美国官员稍早前向路透社表示，美国与卡塔尔谈判代表在伊朗协助下敲定了这份协议。一名以色列高级官员及两名黎巴嫩真主党消息人士也向路透社证实了停火的相关消息，另有一名以色列官员同样向以色列第12频道电视台证实了停火的消息。但他表示，以军仍将留在黎巴嫩南部的安全区内，如果黎巴嫩真主党攻击以军，以军将予以还击。在以色列北部采访的路透社记者当天称，就在双方应当已停火的将近一个小时后，怀疑以军仍再次沿边境发动了攻击。与此同时，以色列国防军发言人德弗林表示，目前部署在黎巴嫩区域的以军前线部队拥有行动自由。他表示，只要真主党仍然构成威胁，以军就会继续在前沿地区驻守。
2: מעבר לקו הצהוב ומעבר למרחב ההבטחה הקדמי, אנחנו פועלים כדי להסיר איום בהתאם להסכמים, אנחנו מכבדים הסכמים, ונמשיך לפעול כדי להסיר איום כל איום. לגבי ביירות, מקומות אחרים בלבנון, שוב פעם, אנחנו פועלים על פי הנחיות, כל עוד לא נונחה אחרת, נמשיך לפעול על פי הנחיות הקיימות כרגע.
1: 凤凰卫视综合报道。
0: 美伊下一阶段谈判再生变数，美国白宫18号表示，因后勤问题推迟副总统万斯前往瑞士和伊朗谈判的进程。而黎巴嫩媒体同日报道，因以色列持续袭击黎巴嫩，伊朗代表团已暂停前往瑞士和美国方面谈判的进程。此外，有美国媒体援引多名美方官员的话说，美伊双方除了签署14点谅解备忘录之外，还在秘密制定旨在落实这一备忘录的方案，但是相关的文本远未确定。
1: 美国白宫发言人18号在一份声明中表示，由于美伊下一阶段谈判的后勤安排尚未敲定，美国副总统万斯将不会按原计划于18号晚前往瑞士。不过，美方代表团已做好准备，期待尽快启动技术性谈判。另据黎巴嫩广场电视台18号援引消息人士报道称，由于以色列持续对黎巴嫩南部发动袭击，伊朗代表团已暂停前往瑞士日内瓦与美。